0: גברת, זה 40 שקל, גברת, 40.
1: פתאום, מה שאתה נוגע, יש כמה 50% אליי. אני לא חייב לתת את הסתה בגלל.
2: תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעש